0: Novembre 2026, il y a 57 ans, 20 819 jours, à 3h du matin, pendant que la Libye dort encore, un groupe de jeunes officiers passe à l'action. En quelques heures, sans tirer un seul coup de feu, il faut tomber une monarchie vieille de 18 ans. À leur tête, un capitaine de 27 ans, presque inconnu, Muammar Kadhafi. Le timing est parfait. Le roi Idriss Ier, 80 ans, n'est même pas au pays. Il navigue vers la Grèce afin de se rendre dans une station thermale pour soigner ses articulations. C'est à bord de son bateau en pleine mer Égée qu'on lui annonce la nouvelle. Son trône n'existe plus. Il est enfermé dans sa cabine le temps de la traversée. Pendant ce temps, à Tripoli, les putschistes frappent vite et fort. Palais Royal, quartier général militaire, radio nationale. En 2 heures à peine, tous les points stratégiques tombent sans la moindre résistance. Le lendemain matin, les Libyens se réveillent avec un nouveau pays. Pendant plusieurs jours, personne ne sait vraiment qui dirige ce coup d'État. Un autre officier est en même temps pressenti par les autres États comme le cerveau de l'opération. Ce n'est que le 8 septembre, une semaine plus tard, que Kadhafi sort enfin de l'ombre et se présente au monde comme le nouvel homme fort du pays. Fils de berger, né sous une tente bédouine selon ses propos, Kadhafi ne va rien faire à moitié. Admirateur du Raïs égyptien Nasser, il fait évacuer les bases militaires britanniques et américaines, expulse 12 000 Italiens installés dans le pays et transforme la Libye en vitrine du panarabisme pour près de 4 décennies de pouvoir sans aucun partage.
1: C'est 6h45 sur Médian, le moment pour nous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. البارح بهذا الوقت بدينا في الكلام على موضوع الغرس الجديد ديال الشجر وفتحنا كلامنا بالمسائل الاساسيه اللي خاصنا نهتموا بها قبل ما نفكروا في اي حاجه اخرى. وهكذا اذن تكلمنا على الماء وكيفاش داير وشحال منه موجود عندنا، وتكلمنا على التربه وكيفاش مكونه وشحال الغرق ديالها واش من مواد فيها. واليوم نهتموا بمساله اخرى تدخل بصفه مباشره وتتاثر بزاف على النجاح ديال الغرس والانتاج اللي يعطيه. هذه المساله هي الطقس، فاش موجوده البلاد اللي بغينا نغرسوها. وهاد المعرفة ديال الطقس اللي خاصنا نعرفوه مزيان، ماشي باش نبدلو ولا نغيرو فيه شي حاجة، ولكن باش حنا نتكيفو معاه وما نغرسو غير الشجر والأنواع ديال الشجر اللي تيناسب هداك الطقس. فمثلا خاصنا نكونوا عارفين واش تطيح الجريحة فيه، واش تيصوت الشرقي بزاف، ووقتاش، وشحال تيمكن توصل الحرارة في الصيف وتوصل البرودة في الشتاء، واش تطيح الشتاء بزاف ومن وقتاش حتى لوقتاش، واش تيصوت الريح بزاف وشحال السرعة والقوة ديالو، باش نعرفوا واش نختاروا شجر عنده جدورة صحاح وتيهبطوا الغرق ديال الأرض بزاف، ولا نختاروا شجر كل ما بدل الحال وهو تينور مزيان، ولا بالعكس ناخذوا الشجر ما خاصوش البروده باش ينور ويعطي غلته. كذلك من بعد الطقس وكل ما يتعلق بالطقس خاصنا نشوفوا اخر حاجه ونهتموا بها هي البلاد نفسها، واش محذوره ولا مواطيه، واش موجهه للشمس بزاف ولا للشرقي، ولا راده الوجه للغربي، لان هذه المسائل كلها تتدخل في الاختيار ديال النوع ديال الغرس وفي الصنف من هذاك النوع ديال الغرس وفي الاختيار حتى ديال شحال نغرسوا وكيفاش نوجهوا الخطوط ديال الغرس وكيفاش نحفروا وكيفاش نغرسوا وكيفاش نبقاو نخدموا البلاد من بعد، وغيرهم من المسائل اللي تدخل في الحياة والنجاح ديال الجنان من بعد.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم:
2: أخواتي إخواني الفلاحة والكسابة بالخصوص الحال مازال سخون بالمعقول، وهذا الشيء تدفعنا نردوا البال بالخصوص مع الأمراض والمشاكل الصحية اللي تتواجه الكسيبة ديالنا بحال هذا الطقس. وهذا علاش خاصنا نعرفوا أن كل عام بحال هذا المواسم اللي علينا الجمعيات الوطنية ديال مربي الأغنام ومربي الأبقار مع الأطباء البياطرة تينظموا حملات التلقيح ضد الأمراض الكتير.